Den är tempo hos himmlischem kväll. Hinder den är flöss hos globala varestryk. Gäbisen ord.